אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM.
1: But Dad, this is the best part.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Didn't know how empty life could feel until you weren't here to feel it.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. רדיו דימונה משדר לכם את כל הליטים הגדולים בזה אחר זה. רדיו דימונה 106 FM. סופרמן הרדיו.